se otu asu wo nchemu nsia e Revelation 19 na basina meti enibia et se enkrofu pi ana enkrofu kro kese ya ne ne asuo bebre ne apuda na emu ya din ene se hallelujah e bi se ewurade ye nyankopo ade nyina sutumfo no ade hene mama ya ne nyai ne ye ndia hurusie na yen shano and munyam if you say a jamano aye fronedu. Na ne yida si no na what the anyuna pa e wefita e hotye em man se umfra. Na anyuna pa no ni amote fortune ne. Na okachem sa chiro in standing wonder what shia won e jamano aye frasi e. Na okach them se won yankupon asama e yenu kreniye. Na machine ni yasi mekotono. Na okachi ya mzache. Enyesa. Oh, enyesa. Meye ewura kwa. Ani unu ya nima okura Yesu adansi ya nimubi. Kutu onyakapon. Na Yesu adansi ya ni edie onhomono. Ya misi enkano kwenye tree ensemshimpa.